0: adwuma so.
1: Oh yes.
0: Sorry. Na ye nam na ye she. He say if he say Awurade ka che Joshua say ye deny dey.
1: Ye nam.
0: Na ye nam. Senior odi Moses echi no sa na obedi Joshua echi. If he say ni Onyankopon odi Joshua echi sa so no obedi obedi echi. Obedi echi aje on Bible.
1: Yes.
0: Ano wa bla about tin ni. Ano wa okika. Hallelujah.
1: Amen.
0: Mini say anyume uti e. Ye no ba be say na me asam kakra ye wi a gina so ayere abompa ye. Sofujo me pa chofa kwa zaya.
2: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
2: Ye ken ka o Isaiah ngoma no.
0: Mhm.
2: Eti du nan ne ken ka so enkron de kon.
0: Mhm.
2: O say asam do a wa asie no be fira be hia wo ba.
0: Amen.
1: Amen.
0: O say asam do wa yin.
2: E wa asie no.
0: E wa asie o to. Fi so wu a he ne be si o. Yaro hangio.
2: Dabi.
0: Yaro ba se wiem. Ani yaro ba se pataso. Eti ese asama do e wo fom. E wo to. E ba re dai.
1: Asiao.
0: Ye wu e be si o. Ye be tu fo ni e de washim. Na wa so Bible che se ho wa. Fi so uti mi ko. E wo sa e de e ba. O wa control ni yizi o. O a control ni yizi. Eti se e da wo be wu no. E na wu se ah. Wa bobla pa ana wa bobla papa eto si asama do ye de we chichichi e be de e ba be sia o mai amen
1: amen
0: to aso anko
2: e henye ensama informo
0: afeni we henye ensama informo wu de dada e henye o ye de e mawo e wo mai o ba no na amu na pu ba be sia o se wo so wa ba bia na ofa kwa ba me
2: asase so akunu ni nyina.

Oh, kwasi, ye baby ba ye ye debi ye pichi. Ani etie fo debi amani ya bopa amani jina mo fefe eno. Ni ina eti mo antie ni eka ye. Ena mo bomo brase ni amu pebi ala. Eti mo ba habi. Eti asofo bebe ba kasa chie mu debi ye. Mo antie ni asofo ika ye. Mo antie ni enyami asofo ka ye. Mo antie ni enyami edifo ka ye. Mo antie ni enyami asempa kafo ye de eka ye. Ni nina mo ye ne mo bomo brase ni amu pebi ala. Ena masani ya ba ye. Ena asama fo bisa musi. Hey! Eti bebe ba ina eti. Mati ya da sacha musuma ba musuma wo zo te se ya enya me palo so be sa.

0: ye kuna busa funi. Itu. Ena me chapadio.
1: Yes.
0: Identity. Asasiti. Obi ye kuna busa funi. Wakuo busa funi.
1: Yes.
2: Asempa FM.
0: Ubejao.
1: Ubejao.
0: Jesus. Waka ukuni pani unaachi. Nani ya upele na wasaka. Na afenye uye nyoma ina wasaka. Nada kuweja waa. Faso bene baso.
1: Faso bene
0: baso. Babu se unye uye seja padie nina la.
1: Yes.
0: Na usho ukra.
1: Ah.
0: Faso bene. Ne waso.
1: Oh Jesus. Preach on. Preach on. Preach on.
0: Faso bene ubenya.
1: Hmm.
0: Blamo wa nimra wosu wae. Senya wudu wama wosu. Wepeja peja umeti. Na ya ka wintie. Takrupo.
1: Takrupe.
0: Takrupe.
1: Takrupe.
0: Ababa obono. Takrupe no wacha ho. Ababa obono. Dakri ya fewa. Untime jesu.
1: Mm.
0: Ababa obono. Nani ya kuwa unwa jema tuwa.
1: Mm. Yes.
0: Mebe bi uye. Na mishini ting. Sofo fuli duni mno. Mebaza. Sofo fuli mechiba nono.
1: Mm.
0: Na ya kuwa unu ya itaho. Radumuye mbubo.
1: Amen.
0: Se wanfanya mina uwa eya u.
1: Jesus.
0: Mekasa usuminyamia uwo. Ube u. Naso uwe chino. Ube dite.
1: Yes.
0: De wansuminyameno. Onu nasamini eka.
1: Mm-hmm.
0: Do ufanyamia samu yashino. Nasamini eka.
1: Yes.
0: Do ubu nyamia samu. De eke nyamia samu ayam kwa sasamu anda jineno. Onu nasamini eka.
1: Yes.
0: Enyomu omu ukiso.
1: Yes.
0: Enyomu omu ni mupapa.
1: Yes.
0: Enyomu.
1: Hmm.
0: Fisamide mi huna ena. Mewi. Wana mi dia na tia me na tia han ni ma efiso bi bia la oyɛ bɔne no wana tia han mu wana mu bɔne wana mu sumu wo sogo wo somo mu yɛ bɔne na esumu na mu yɛ ana jo na ma obi wo na obi akogya kwantana wo so wo light turn so pe
3: wo
0: atwe ni ana jo be sole na kwantana ne kwantansa na enyo ma ma yɛ hɔ no enye izi oyɛ na wi a bɔne ni ma na mu yɛ de
1: yes
0: I said, Ye ni skanso ya ye ni jisi adeti fi si o Kristo
1: Kristo
0: ye woni da so bi se
1: yes
0: so nyankopo fe ye na Jesu ye be di de
1: amen
0: eti ana wudi da e fa me ho e fi sababu akache se mami mama ne mbre odi boye ni ye ni ye ye ho
1: yes
0: fi se enche e di da bi ni atwe na gusesere ye hwehwe ni pa ye nguno
1: yes
0: Yes. Mimi pia najo. Mindio bika. Misuoko ufo.

0: Christopher nowadays ye slow. So Christopher is slow way mu pa.
1: So
0: in the Bible me at yes yes me in slow.
1: My slow.
0: Me in slow. Amane ne ba me in slow. In the emre be do ya David kwa ko. O ba ye no. Ni ya best just ya ma best say na chi nyina. Na what you want man is slow is slow aton so.
1: Ehu aton so.
0: Aton so. No okon nko to dwan no busa yakobon se nti sa nko fu ekura se meto o ma meti o ma me sabe kan o ma na bible se yakobon ka chen se mensuro tino
1: tino
0: na o sabe kan de o be fa kon nti se ye di sa o e hie mu a ye be hu se yakobon ti ase na ye yi ehu ne ne suro ne free mu a yakobon o wo ho na o be gie amen
2: amen
1: o si David ekwako okwo ba ye no na ya be fa na japade nyina la ya be fa na yile ene ne mba na mo David arawone hu ayede eka no na afi ne nkwo fokra na oni omanampo no na afi wabe ye omutamfo fe ni onya David kon ko tudwen ebi se urade se urade ni esi urade me nkwo fo ama be twami ama be sunsuami ama be fa me japade ama be fa me mai ama be fa me yile same tioma meto omana David urade ka che David se ko na bet you a japade eti amania efri wosa no emembu wabam na chance se o enye hwe sori gina ho na fre urade se urade
2: yes
1: where ya media na so bi din be ye
2: yes
1: where ya media obi din na ndi ade
2: yes
1: where ya media obi se no urade sisane mame urade jema me urade kame ho unyame bet you
2: amen
1: unyame bet you
2: amen
1: David ti omo no wo to omo no gi na japade
2: yes
1: anyume e ba be pompa ye obi biala wachi wade e obi biala wama wabama bu onyamso sori gina na tiamu na sufre urade na onyame betie wo na onyame betane ne yawo dia na hede
2: amao
1: e ma wabama mu da se me de edu ba bia na me transit na me hwe ne onyame eyama ne ma na akenya mejidie
2: yes
1: na hede akenya mejidies it transit wanka say ya transit
2: yes
1: na wa kaka utrim ba bia na wo frie ba bia na wo hye
2: yes
1: abrabo bia na wo na nsisan bia ya da pa wo
2: yes lord
1: be hu onyankopon utrim ye wa wo transit wo kai ba bia bia wo fia ekura bia say na wo hye na bia ka akra nko ho kane ampon ye de ni wo
2: yes
1: na so na onyame asisan onyame amba wa ba krom omo awon yam fi akura ba ye no sofo bebre wo bebre sanko mo kwase
2: yes
1: and now kwache bebi omo wa na ese be ya roho
2: e ya roho
1: na so nyame ahum obo asha so abo hun ba be sisise me ya un ka ni nyame abe un se nyame kan
2: oh
1: un ta se ndwini asa sa nyame ya na me be me hotu nsue wangumen mas
2: yes
1: nti enye so hwe we ne be e be se
2: kume
1: amane we ne be gume be kume e ya nyagidie na ka bibi kra e ka che wo kra so kra kwa mne abrabo mi wo mu onyame ka me hunti emba se da
2: yes
1: ebeko
3: amen
1: amani ami fe ebeko
2: retwam
1: yesi why dey yesi o your cronfo yesi o your jamaboni yesi o yanso nsanum ni yesi o yan roba
2: yes
1: yesi wo dey yan fa on yeshi bla emambu abamu da nemo jani awu ye no na sugu urade se urade abrabo mi wo mu dey me mpe humi mo bona jimi fi samani imu humo bona jimi fi aningwasi abrabo imu onyame be you tearful so bede
2: be jio
1: amen
2: amen
1: onyame o kan ehun minim se o kan ehun ti
2: amen
1: o ma ya bamu muda ya ba be bompa ye
2: yes
1: sister baby awo bi asori ja na so na bompa ye ni bi e ma na e ufamu na ma yes we sisi adwendwin ti kra me ntimi ye da e bompa ye obi fo ase so fo me ntimi bompa yo sisi me sori me dana me sori a me chance sam sister sorry pompae black pompae ye nya magic o nya magic obi so fra wa na ope ope sa o hye ne kom se nyame ama kwan a utimi hye kom se nyame anka chance me ka bibi nche wa me nya otrofo ana me nya magic
3: yes
1: e chi onyankopon de ne pema me o de obie mani no obie ma so no che me se me ka se nche o asa na me de meka
2: yes
1: me ya se bia me pe ye pema me senti na e be twa tro da bi na me twa atro che wa na dwi me twa tro che wa mlin mu na o be ba na nya no kra mani wu ye
2: yes
1: ana nya dada
2: sa
1: o nyame anche ye sa
2: o
1: sin ka no kra
2: yes
1: kwa ne be de
2: be di o chi
1: amen
2: amen
1: no kra ne be che ye kwa
2: no
1: no kra no e be che
2: ye
1: tu yo no kwa fo o nyame be twi akrama ono
2: yes.

0: chichi no adon kakato
1: owi e fa se na
0: yo wo no chichi do voy
1: na nigeria ni bia
2: ye asempa fm
0: ye ko nigeria ntware ke la hama
1: ko yo bia shop
0: ike hu ati e
1: friend say
0: hu shop
1: so obeye adwuma e ma no
0: aba ayu e ba na fa no
1: fa o na store ano ma
0: no na fa no yo store no ne
1: enti ofri wa o ti ko na no ba me nche no I've got a job
0: benye adwuma ye o nya se kwore kwe ko vibe bobo o fifi e porto
1: ti yesu nyame a o ti ase
0: bo mi ma u ba pa su bo
1: ya na ye adwen se nyame owu ya che
0: I want them Jesus for my ku ho ho
1: but na se uchi di se o ti ase a
0: agbeda ko ti sabela
1: o so u benye adwuma
0: o ha akodo
1: o so o hu be fi anope
0: o ha o nti akọ
1: o so u benya ya resa
0: o ha akodo yoyo
1: e wo yesu christo team
0: na yesu for come
1: e ti mi bi ya na ye ma ye ni mri nyame so sa
0: ka no mo mi te biem kula ye ho ma unti o
1: ye ma nyame fa na hu di bebre
0: ni na ma uta no ye bon ara mo
1: da ne na yesu catch us ya for ne se
0: cho ma yesu bona no so
1: ba na be mi se ne
0: vasalagba